Χριστός αυτόν φεύγον χρενή εθμόν αυκόρφε μεθμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίνιερον εν θόφον φεαταύσιν αυ εν ημάιτσα βυσίτ εμεπκάχη ni emno tin te amen te afna ve rof af erhoti afta kunni na ki emef mu embu es jem gomen amoni emof af khom khemen han bili en homt af koshin han mukhlos em ve nibi אף אינן נפסוד בבול, כן הוא נוף נם ותליל. אף אולוי בתשי סינם אף איכון אינף מה אין אמתון. אף נחמו אף ובפרן, אף הוא אין תפגום נו אבול. Es ve fai ten oye.